0: Delia sang Love Me, det klokka blitt 5:13 denne tirsdagsmorgen. De der hørte vi før det. Ja, han allsidig dagens første bursdagsbarn, som komiker, imitator og sanger, som har opplevd mye, både positivt og ja, kanskje et par negative saker også. Mer om denne karen straks.
1: Okay,

Still crazy after all these years, sang Paul Simon, og den kom fordi den store artisten har bursdag I dag. Ja, 85 årsdag. Gratulerer med dagen!

0: don't feel like crying. Det er helt greit, du trenger ikke gråte hvis ikke du har lyst til det. Da kan du heller få med deg avisrunden istedenfor.
1: Ja, men jeg jo litt sånn fan av å gråte litt da. Ofte så hjelper det bare å få det ut. Ja, ta deg fem minutter og grin litt, så det ferdig, og da kan du gå videre i livet. Så det er godt det litt forskjellig, sånn.
0: Fan av å gråte litt, jeg skal notere ja. Det den. Ja, ja.
1: Vi leser aviser akkurat nå. Det er en veldig spennende sak i

0: Vi kommer frem til avslutningen på dagens spørrelek. Dagens umulige spørsmål, der vi hver eneste dag kommer med et spørsmål. Det er ikke gitt at svaret er sånn enkelt. Ja, det er løst. Nei, det kan være så mangt, og det har vi fått så mange eksempler på her i dag. Men nu skal vi altså komme frem til løsningen. Altså, spørsmålet det var, hva er det forskere sier gjør oss mindre produktive? Jeg må jo si at folk har vært ekstremt flinke å svare i dag.
1: Vi har fått en lydmelding også fra Aril. Vi hører hva han sier.
2: God morgen, dere. Jeg tror at vi blir mindre produktiv av å ikke spise en god frokost, sånn som jeg gjør akkurat nå.
0: Ja. Ok. Nei,
1: det
0: var ikke riktig.
1: Ok, da får vi gå til Lise da. God morgen, Lise.
3: God morgen.
1: Hva tror du det?
3: Jeg tror det å være forelsket.
0: Lisa, du har det helt rett. Når vi er forelsket, er vi mindre produktiv. Kan du tenke deg hvorfor?
3: Ja, det kan jeg. Egen erfaring.
0: Fortell mer, Lisa.
3: Nei, du er litt mer ukonsentrert, litt mer distre, tankene vandrer. Ja.
1: Og å være forelsket, det er jo både sånn, det er godt og kan være litt vondt samtidig. Det er mye å tenke på.
3: Ja.
0: Men den er god. Vet du hva? Dette var jo helt riktig svar. Vi har allerede jublet for deg og dratt i fløyten. Det betyr også at du skal... Ja. Det er vi som skal takke for at du deltar her og hører på. Kommer med de riktige løsningene. Så da gir vi deg en premie, som er da et eksklusivt handlenett fra NRK. Eller er du sånn som bare kjøper poser når du er ute og handler? Eller har du et handlenett?
3: Nei, prøver å unngå det. Prøver virkelig å unngå det.
0: Vi er med på det.
3: Så jeg gleder meg til det. Det kommer til å bli brukt.
0: Ja, det var bra. Det var det vi ville frem til. Den er god.
1: Ok, men da...
3: Tusen takk. Ha en fin dag.
1: Takk i like måte. Ha det bra.
3: Ha det.
0: Altså, jeg synes dette var gøy. Det var gøy på flere måter. For det var så mange varierte gode svar i dag.
1: Ja, det var det.
0: Dette var løsningen altså. Hvis du er forelsket, så skjer det.
1: Ja, da er du mindre produktiv. Men man er ikke forelsket hele tiden. Så det er jo en periode, så det er jo greit.
0: Kan vi se på de da, som liksom bare sitter og stirrer lett ut i luften og liksom, hei, du skulle levert den saken her for timesiden. Hva er det med deg? Jeg er så forelsket. Hva skal jeg gjøre nå? Ja. Eller de som bare leverer veldig raskt, de er kommet over forelskelsen. Okidoki, klokken nærmer seg 7. Til en forandring i dag skal du få høre mer ifra Mission Impossible.

0: La vida, som betyder leve livet på spansk. Jeg tenkte først liksom, ved første lytt så kan det være sånn, det deres leve av livet da?
1: Ja.
0: men det har jo en, jeg er ikke så lystig som den fremstår, det en mørk tekst om en

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Hjemme!
5: Hør bueskytteren I appen NRK Radio.
6: 9-timen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Sommaren før deg heter sangen, og det var Gunn Kvåle som spilte og sang der. Før i ho så var det ja, Monica Strand, ja, med Faller. Hvem er det som har sovet, skulle du si? Har søvnjangerne borte vekt? Skal oss kåre en vinner?
1: Jeg tror vi skal gjøre det nå. Søvnjengeren. Gjett søvnjengeren.
2: Helt forferdelig.
1: Veldig koselig. Elin er helt blank i øynene. Og,
2: jeg klarer, jeg prøver hardt å motstå, men det...
1: Ja, du kan ikke tulle med biologien.
0: Jeg blir så upenget i hva for en sang det som går i bakgrunnen, for jeg er sikker på at jeg har hørt den før.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Det er quiz. Ja. Det er jo vi som har laget dette, så jeg burde vite ja. Det, men jeg vil tro at det noe Louis Armstrong intro eller noe sånt, det noe gammel jazz fra gammelt da. Usikker på hvilken, men dette skal vi få på det rene. Spørsmålet i dag er, hvem er det som er så søvnig?
3: Kom til leggen, og så tok jeg av all huden, hele leggen og ned til ankel, og da måtte jeg si til morsan hva jeg hadde gjort, så da var jeg rett på sykehuset da, var jeg ute fra fotball i 4 måneder, måtte her på sykehuset hver dag, 2 ganger om dagen måtte jeg skifte par bandasjene, for at det verket så sinnssykt.
1: Og det er altså så mange fine navn i innboksen vår nå. Per Siljan Skjelbred foreslås. Nils Arne Eggen, hæ? Ja. Kåre Ingebrigtsen blir nevnt. Gøran Sørloth.
0: Ja.
1: Elsker Gøran Sørloth, men det er dessverre ikke Gøran Sørloth som er riktig svar i dag, min venn. Riktig svar er som veldig mange av dere har sagt allerede. Det er Steffen Iversen. Steffen Iversen, Lich Ivers. Hentet fra en 9 år gammel episode av Heia fotball, som du kan høre igjen hvis du vil i appen NRK Radio. Emil Pedersen, du er dagens vinner. Du kommer en veskebærer til Eidsvoll, for du har lagt med adressen.
0: Veldig bra.
1: Ja, helt tilfeldig at du vant.
0: Ja.
1: Men det var veldig bra at du la med adressen.
2: Ja.
1: Helt tilfeldig.
2: Helt nydelig jobba.
1: Ja, godt jobba.

0: talking. Harry Styles, Late Night Talking heter den. Kjære delegat, vil du bli sett? Har du frykt for å bli påkjørt i trafikken? Samler du på reflekser? Det er mange slags grunner til å ville ha en refleks fra landsmøtet.
1: Ja, og ikke ønske andre personers vrede fordi de ikke så deg før. Ja.
0: Det er din frykt.
1: Ja. Eller det, den frykten jeg vil sette på andre.
0: Nettopp. Ja. Der har du, der, det her kan vi prate lenge om. Men i dag kan du vinne vår runde oransje refleks, så send gjerne en egen melding til oss hvis du vil være med i testrefleksen.
2: Det er en av mine favorittkonkurranser.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke hvem av dere trodde var som fant den opp, men den er artig.
1: Den er kjempefestlig.
0: Det er heller at du skriver et eller annet med refleks i meldingen din, men sørg for at mobilnummeret ditt er synlig i appen. For det kan du nemlig sette inn på dine innstillinger, at du vil at telefonnummeret ditt skal vises.
1: Ja.
0: Ta med mobilnummeret i meldingen din, hvis du er litt osikker på det her, for at det er nummeret ditt, og strøng. Og strøng er egentlig ikke så mye annet, mobilnummeret er veldig viktig, for det er det jeg skal ringe deg på.
1: Ja.
0: Så da er du advart, eller hva skal jeg si?
2: Innvart.
0: Da er du innvart.
2: Oppvart.
1: Så når vi da ringer, så må du jo ta telefonen kjempefort.
0: Ja.
1: Hvis det er du som blir uttrykket.
0: Ja. Men jeg skal si fra rett før om at jeg skal snart ringe testrefleksen, så du får en liten advarsel der.
2: Kan jeg komme med et hint der? Hvis du nå sitter og hører på radioen, så er det ofte at i det vi ringer, så kan det bli sånn merkelig lyd hvis du sitter og hører på radioen. Så hvis telefonen ringer etterpå, du er med testrefleksen, skru av radioen i bakgrunnen.
0: Det er lurt!
2: Nei, da var det mye info. Bare stryk det der.

0: Det var Sassinia og Arktisk Filharmoni, og sangen heter Mere skal det bli, og det rimte, så da stemmer det nok. Den der skal opp dit, og så gjør jeg sånn.
1: Halleisen, på dro din gamle.
0: Kom en melding fra Bergen her om at i Bergen sier de jo halloen hele tiden. Altså halloween, halloen. Ganske nere.
2: Og det jo en annen melding her om akkurat dette, denne høytiden, eller denne kjøpefesten som noen også kaller det. Halloween. Hei, det innenfor å ringe på døra, holde fram vinglasset og si hallo, vin?
0: Ja, prøv det.
2: God helg. Prøv det gjerne, min venn, og meld tilbake.
3: Ja, Mairena skriver, det kan godt hende dagen før det, men jeg kommer aldri til å ville eksponeres for rotta og mus for å komme over skrekken.
0: Nei,
2: nei, ikke sant.
3: Møt din skrekk eller frykt dagen i dag, 13. oktober.
2: Ja.
3: Så det jo apropos det. Vi har fått en lydmelding også, kan ikke du, skal vi se, er det, ja,
0: ta den. Her vil du ha en Paul?
3: Ja, ta en Paul, du.
0: Ja.
4: Nei, halloen, halloen, det er en Paul i indre billekjord. Jeg sitter her og er livredd. Nei, jeg ikke livredd akkurat nå. Nei, altså, jeg har fobi mot edderkoppa. Det altså det herselige greier. Og det som så dumt med dem, det jo at man kan jo ikke drepe dem heller. Fordi at det betyr ulykke, sånn at når jeg finner edderkopper inne hjemme her, så må jeg jo ta dem med støvsugeren. Det jo det eneste måten å bli kvitt dem på. Og når det sånne skikkelig herslinger, sånne svære med sånne tjukke, feite kropper, så må jeg jo kaste støvsugerposen etterpå. Så jeg har, for å si det sånn, jeg har et ganske høyt støvsugerposebudsjett. Skipp og hei da, vi hørs.
0: Det ikke at han heivet støvsugeren etterpå. Jeg vet ikke om han kjøper seg en ny støvsuger.
2: Heiv hele støvsugeren. Det var nytt for meg at det var, betydde uheld å drepe...
3: Jo da. Det, jeg ser for meg at det er sikkert en pappa eller noe som har funnet på det her for å slippe å gjøre det, fordi at sånn som så du, Sven, så er det...
0: Spørs det.
3: Jeg tror det er mange fedre som har den oppgaven i hus. Bortsett fra han mann 44 da, som ikke går i kjelleren lenger.
2: Nå falt veldig mye på plass rundt den der grusomme bastuulykka jeg var i fjor.
0: Skal ta høre en helsing fra Anders
3: her. Det kan vi godt gjøre. Han har jo nemlig oppdaget den nye funksjonen vår.
0: Ja.
5: Hallo, Anders her. Kan melde om minus 1 grad og lett snøvær. Ute og kjører på arbeid med landsmøte på radioen.
0: Ja da.
5: Kjempetopp at dere har begynt med lydopptak. Ha en fortsatt god dag.
0: Takk, så der, Jan.
3: Hyggelig, Anders, hyggelig.
0: Ja, det genialt at de kan bruke den der, de som, altså, så at du slipper å trykke og skrive.
2: Ja.
0: Bare ta den opp og sette i gang igjen og lese det inn.
2: Flott diksjon, jo.
0: Ja. Herlig. I går så kom det en melding til oss. Det kom mange meldinger, men felles for flertall av dem var handlet om en film som flere har sett flere ganger.
3: Ja.
0: Og det altså da Blues Brothers. Mm. Og Randi, Issi, Cecilie og Gunnhild, siden dere så glad i den, skal vi bare ta oss og høre den da. Think da. Fra Blues Brothers.
3: Yeah.
0: Aretha Franklin. And the

0: Hjertereflexen! Jeg var nære på.
1: Ja da, nå skal vi teste refleksen. Jeg glemte forresten å si det i sted når jeg pratet om rakettforskerne i gamle dager, at ja. Nå skal snart teste refleksen, ikke?
2: Ja, men nå vet jeg det.
1: Nå har jeg fått, nå har jeg fått noen sekunds forvarsel i hvert fall.
2: Er det Rascal Flatts sin utgave av Life is a Highway vi hørte tilbake her, eller?
1: Ja, ja. Det stemmer det.
2: Mm. Jeg anbefaler det bandet.
1: De er all right, dem.
2: Ja, det er greit.
1: Nå er det jo sånn at for å vinne en refleks, nå har vi plukket ut tre stykker av dere som har meldt seg på i testrefleksen.
2: Ja.
1: For å vinne en refleks så er du nødt til å ta den skikkelig fort.
2: Du må være rask på labben.
0: Ja. Ja.
1: Du har liksom to ring på deg, og så på det tredje ringet, så hvis det tredje ringet...
2: Jeg mener, i det øyeblikket den tredje starter så legger vi på.
1: Ja, kanskje.
2: Du har to ring,
1: kanskje, ja.
2: Og så har du litt... mellom
0: det. Ja, for nå må jo vi være flinke, vi må jo legge på for å opprettholde denne regelen som vi nå sett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm, ja, men da ringer den første, så ser vi oss hvordan det går.
0: Ok.
2: Kan du vinne refleks?
1: Jep. Da. Så lav lyd da.
0: Ja, det, lad først og så går det opp.
2: To. Legg på.
1: Der. Ja, det ble... Ja.
2: Jeg elsker det. Det er en streng og fin konkurranse, dette. Du var ikke rask nok på labben. Du hadde ikke god nok reflekse til å vinne i testrefleksen. Skal vi ringe en deltaker nummer to?
1: Ja, da ringer vi deltaker nummer to.
0: Nå, kom igjen.
1: Det var nummer to.
2: Jeg må legge på.
1: Der, bra, det var det ikke der.
0: Nei, men i alle dager, folkens. Vi hadde jo, var det fordi at det gikk alt for bra sist uke når vi testet refleksen?
1: Ja, det kan hende.
0: For da var det jo stang inn på alle.
2: Ja, sist uke hadde vi tre hadde vi ikke.
0: Og jeg er en igjen da, som kan redde hele skiten.
1: Ja, jeg skal bare gaine litt på mikrofonen nå, så kanskje jeg hører enda bedre ringelyden på den siste.
2: Det betyr skru opp volymen på radioteknisk.
1: Ja, beklager det. Veldig teknisk prat her.
2: En...
0: Jeg hørte en lyd der, men...
1: Det var så... i dag var oss rett og slett for streng.
0: Oi. Da får dere bare se dere litt ekstra godt før.
1: Hvem ja. Mindre skal sende ut reflekser som trøstepremie, da.
2: Ja. Kanskje vi må ha en bonusrunde.
1: Ja.
2: Oi, null reflekser!
0: Det var dramatisk.
1: Kanskje vi må ta en ekstra runde litt senere. Det har ikke kommet inn noen spørsmål til spørsmålsklubben, så det er mulig å ta en ny runde.
2: Oi. Inn og stemme i appen. Vi vil ha bonusrunde. Kom igjen, folkens!

0: Det var Hozier, Take Me to Church heter den.
1: Så en sånn legendarisk versjon av den her med Anne Lennox.
0: Jaha.
1: Live. Eller på om det var den her og så den her med I put a spell on you.
0: Ok.
2: Var det kirkekonsert?
1: Nei. Nei. Jeg tror det var noen prisutdeling av noen slag.
2: Ja, kjempepotensial her for å reise rundt i masse kirke. Oi, oi, oi. Gøtt.
3: Refleksen. Jeg var nære på.
0: Ja, ja, men dere har stemt. Oss forholder oss til det. Dere stemmer.
1: 91% ønsker å kjøre runde til.
0: 91%? Da gjør oss det. Og jeg ringer
2: demokratiet.
0: Da ringer oss. Første testrefleks nå. Dessverre.
1: Det är beintøft då.
2: Ja, det är hårt.
0: Men jag ringer nummer 2 ja.
2: Mm. Nej.
0: Jag älskar det.
4: Hallå.
0: Ja, ja men Andreas, det här gick ju rätt vägen.
4: Ja, det gjorde jo det. Det var jo mange dårlige før, hørte jeg.
1: Ja, på det femte skulle det skje.
4: Ja.
0: Endelig må hun inn og vise hvordan det skal gjøres. Ja, har du bruk for refleks?
4: Absolutt, absolutt.
0: Ja. Da det skal vi ordne, den kommer i posten. Jeg regner med, i og med at produsent Mai har lagt deg inn her nå, at hun har adressa det hun trenger, og hun nikker der. Ja. Andreas, det har vært veldig bra.
2: Ja, det var fremme ifra, som jeg sier.
4: Ja, flott.
0: Da får du bare følge meg litt i postkassa di fremover.
4: Jeg skal gjøre det.
0: Ja, veldig bra jobba. Ha en fortsatt fin dag, da.
4: Ja, takk i like måte.
0: Takk. Ha det.
4: Ja, ha det.
2: For en kul katt, han hørte ut som han spilte jazz.
1: Ja. Alt er ok.
0: Tredje, skal vi se nå, jeg må bare fiske frem. Her, vet du, da skal vi ringe.
2: Nå smeller det.
0: Nå smeller det, vet du.
4: Hallo.
0: Ja, det var akkurat det.
2: Stang inn. Ja,
4: stang inn. Det ringte bare en gang her, men greit nok.
0: Ja.
4: Innenfor er innenfor.
0: Ja, det der er snedig, for at her til oss rakk det å ringe to ganger, så Kristian. Men en gang, det var med andre ord nok til det. Så du har jo helt framifrå reflekser.
4: Ja, man prøver så godt man kan, men det viser jo også at dere ligger foran i tiden.
0: Hvem skulle trodd?
1: Vi er i fremtiden.
0: Ja, men du, da kommer det refleks i posten. Den må du love å bruke hver gang du går ut, så lenge det mørkt.
4: Det høres ut som en smart sikringstiltak.
0: Ja, jeg tror det altså. Det har vært prøvd med hell før det der. Ha en fortsatt fin dag, Kristian.
4: Hei, Rose.
0: Takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det
4: bra. Hei.
0: Ja, det gikk da. Det var da et par reflekser som gikk ut da.
2: Knall.
0: Ja. Godt, da fortsetter oss. Tuva Grandal her.
1: Det er ikke det.

0: Hva var synet vår da? Heldig. Ok, vet du hva, Roy?
1: Ja, jeg er spent.
0: Nå kan faktisk en ny VM-titel hamne her vestpå, og dette her er grunnen.
2: Sommeren er i full gang her på Trollhaugen, selv om villene bak meg

0: en podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

Åge Aleksandersen sang om linedans til slutt I den norske trippelen. Før det hørte vi Ingrid Vårvik, bare en mann sang hun, og Sondre Justad aller først da, tilbake sang han.

Det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munn. Hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.